Bio je to Massimo Savić i numera Ostani tu, a mi polako ali sigurno privodimo kraju prvi sat našeg jutrošnjeg druženja na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta se ne mogu koristiti radnim danima, dakle od ponedjeljka do petka, i to u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obustavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Inače, opšte je poznato da na teritoriji opštine Podgorica u toku je rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju, ali i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer na taj način čuvamo prvenstveno sebe, a onda i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno da prije svakog kretanja na put neophodno je informisati se o stanju na putevima, kako ne bismo došli u neku nepriliku, odnosno kako ne bismo zapali u neki, što bi se reklo, saobraćajni špic, kako ne bismo zalud gubili vrijeme. Sve u svemu, ukoliko se i to desi, vi naravno odvrnite, što bi se žargonski reklo, talas Elma Gradija i uživajte uz njih, a gužva će svakako proći. U nastavku slušamo Lexington i numeru Čarobna, tu su i da kažem one Elmagove vijesti minut prije svih, a onda i polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Budi uz Elmag.

0: Kraljevske industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: marketing Elmag Radija.
1: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi

Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nisu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lazija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko

0: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nisu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa Talasa Elmag Radija. Danas ćemo se malo baviti nekim interesantnim stvarima koje su vezane za muzički kalendar. Pričali smo i o tome da maj mjesec, odnosno da su maju mjesecu rođene brojne poznate ličnosti svijeta muzike, istorije, kulture, glume. Sad kada govorimo o muzici, znamo da na ovim prostorima, tačnije na prostorima bivše Jugoslavije, jedan od najvoljenijih kantautora, tekstopisaca je Đorđe Balaš. Naime, Đorđe Balašević je rođen na današnji dan 1953. godine. Najveći čarobnjak sa riječima na ovim prostorima, kada je riječ o pop muzici, koliko samo njegovih stihova je napisano, odnosno koliko je samo napisao sjajnih stihova.

Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nijesu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko

Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nisu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko

0: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
1: Vozimo u

Hari Matehari nam je i večeras otpela ovu pesmu Usamljenika, odnosno priča o momku koji ima osjećaj da je potpuno sam na ovoj planeti, a takav osjećaj ima svako ko je izgubio ljubav.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.